0: no. Eh eh. Awurade asem ye tie se. Na Paul die ye nim no. Me se awurade me nya popla.
1: Amen.
0: Impo our hell.
1: Amen.
0: Obi and dia see you. Amen. Me nya popla our hell.
1: Amen.